God kveld, kjære lyttere. Ja, vi håper jo at vi har noen lyttere i fredagssendingen på Radio Korgen. Og vi som setter i dag, det er studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og en uansvarlig programleder som heter Jens-Johan Valla. Og vi har som sagt fredag den 11. september, og vi er i uke 37. Nå har jeg en bok framfor her, så jeg fant noe her i et skap, og det står navn og dag. Og så slo jeg den opp på 11. september, og her står det at i dag så er det diamantens dag. Og navn, ja, hva skal jeg si, de sa navnedag i dag, det han Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina og Elvira. Og så står det, det er bare ett hjørne i universet du kan være sikker på å forandre, og det er ditt eget jeg. Og det var en kar som var tydeligvis Huxley. Ok, det var noe navn og dagen. Ja, vi er som sagt på fredagssending i dag, og det vi hører nå her, det var jo Pertently Bentley med Øystein Sunde og Ingrid Bjørnhov. Og så er vi kommet til meldingen. Og det er ikke mange ut av dem, men vi leser nå her, og etter kvart når vi kommer litt ut i sendingen her, så skal

Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det med store bokstaver, velkommen. Og så har vi en her skytteren. Så håper nå på å treffe på en elg eller en hjort. Og det er terminliste for Gjeskhaugen skytebane. Det er Korgen skytelag. Og da da har vi uke 38. Det er på tirsdag. Og da er det 15. september. Og det er det oppskyting. Og samme er det på torsdag den 17. september. Oppskyting. Og uke 39, tirsdag 22. september, og det er det også oppskyting. Treningen før denne oppskytingen her var ferdig i går. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så blir sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og oppskytingen som det nå dreier seg om nå, den er medlemmer gratis. Og kroner 250 for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, det er 6,5x55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkortet. Og vips, nummeret ditt er 76 32 43. Ja, det var de meldingene vi har her. Men som jeg bruker å si at hvis det er noen av oss som kommer på, enten det er noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har noe ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det er noe annet de har lyst til å fortelle, eller, ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke er så fryktenøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han... En som heter Tord Johannesen, han sitter gråtkvart på en flyplass ned på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter denne flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt hun inne på der, Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere Eli Solhaug og Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpene, så han flyg nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, bare for å oppklare at ikke noen som jeg forstår, det, der var Jan Tore Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur og hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommeren når det gjelder gjester, men hun har stått an etter Trondheim, og så vi fikk det tak i hun da, men jeg var nå snakket med han han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke det har vært lesen i på Korkvillet og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkvillet motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det var kjære eier av Korkfjell, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men men det er noe jeg har noe lyst til, og det er noe, behøver du ikke noe æren for å fare på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: De er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70. 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellisten, har du noen sånn røftelig formening om utlendingene har... Er det overvekt av utlendingene oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh, det er så stor problem. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men de er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlendere og tyskere og litt sånne type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånn evenemang som blir holdt til opp.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt over. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helgen.
0: Ja,
1: han meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det som avgjør ikke lenge du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja da. Så for vinteren han kommer. Det vet vi. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jo visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja. Ja da, nei, det er litt, for jeg brøt jo da for egen kostnad, kan du si. Det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si. Sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så. Det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo, ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker som omkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja, ja.
1: Så at egentlig strengt talt skulle det kanskje være en fylkesvei. Sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner som er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøkte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å skape.
0: Men utover nå, så blir det da i helgen da, eller?
1: Ja, da det blir noe åpent på hverdagen en del stund til. Jeg regner med at sånn, i hvert fall til elgejakt da begynner, så blir det noe åpent til på dagene, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir. Er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis du begynner å jage dem her i fra. Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og
1: Ja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og
1: ja vel. Ja, det er nesten bare skremt den opp på svartplaten, ser du ikke ned. Så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, du tror kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei, hei.
0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og
2: ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så godt sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skoddet ligger nede nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn solværsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så
0: hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Og vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
2: Og så har vi jo, fast pub annakvar lørdag. Så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annakvar lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånt, akkurat,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså, om det er fårikål eller ikke. Nei, det tør ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye. Nei. Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, akkurat sånn, så ikke alt skal ikke være taco, så de synes
2: jeg. Nei, det er noen husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
2: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål ennå, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her. Og så får vi nå bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Også, og så har det jo mye å si også i høsten, Biles.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja. Det er ikke for sent ennå, men det å få det 25-30 grader i veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
2: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Bruker du gang på jakt, så det ikke, kanskje.
2: Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så.
2: Nei. Det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme.
0: Ja.

0: Høst, og har du skrevet ønskeliste til julegaver nå, så du?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, så du som noe. Jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tante barn igjen. Tante barn. Med broren min i julegaver.
0: Ja.
1: Det... Nei da, vi skal ikke ta det så høytidlig med gaver.
0: Neida, det er noe så det, men det er jo trivelig at man er ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da, hvis det er det.
0: Ja, nei, men tusen takk, Gunvor.
1: Ja, selv takk.

Det var Hootmany Singers, en sång for lenge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså den her tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det noe sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artig når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilte den der ut på Bjerkedal skole, eller på Valla skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål, ikke? Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så...

Da tror jeg at vi starter bare det, og da får dere et spørsmål her, og så ringer dere inn, og dere kan svare på det spørsmålet, og så kommer dere inn i studio, og så får vi snakke litt i lag, og så kan jeg si at dere får et tall spørsmål, så vi kan diskutere oss frem til en løsning, hvis det ikke er sett helt inne med en gang. Og jeg får håpe at det er noen som ringer inn og prater med meg, for nå sitter jeg alene her i studio, og dere så kjenner han Terje, dere vet nå at ikke, når du har pratet med han i 10 minutter, så blir du noe mer eller mindre lei, og jeg tror det er gjensidig også. Jeg får håpe at det er noen som kan ringe inn og prate med oss. Da stiller jeg et... Da får dere to alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende: ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

han nå kan si her. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker noe med Halvor Tverå.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, så du satt.
0: Ja, nei, men det var noe...
1: Jeg hadde en kompis på besøk, jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, er du
1: kom... Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under stolen, jeg tror mange kjenner meg, ja.
0: Ja. Neida, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente det på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå jeg er hjemme, altså. Du skjønner, jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått dem på føtten, så springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har noe full service.
0: Ja.
1: har ikke noe klager over.
0: Ja da, nei da, det er noe, alt gror nå, men det kan jo være litt de første vekene, så blir man jo litt plaget både med krykket og sånne ting, så dett ned.
1: Ja, det blir litt handicappet, altså, sånn der, men ikke verre at over helgen, så at vi blir satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja. Jeg var og kjøpt bensin på hjemme av han, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og tall per liter.
1: Ja, det var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellet på diesel, så...
0: Åja, ja vel, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da, det er naturlig, og i dag, det er jo fulltrykt. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, da, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, eller sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby, eller til Storuman, det er ikke noe bensinstasjoner... I nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må til Hemavann.
0: Dere må til Hemavann, ja, akkurat.
1: Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig til Hemavann.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå tror jeg denne Hemavann er overtatt.
1: Ja da, det er noe mange år siden det, altså Ternaby raser jo ned, kan du si, og spesielt etter at de fikk Systembolaget ut og gå i Hemavann, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånn, nordmenn, de kjører jo over til dit for å handle, og da har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja da, så,
1: du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de høytflyvende ordene, så sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han ikke statsminister
0: også? Ja, men nå er du på feltkjønn.
1: Ja, for du har jo det
0: her elvekarene. Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var innertieren, der satt han. Det var jo Finstad som sa det på...
1: Ja, hun heter Pina Li Finstad, gjorde
0: det. Det tror jeg gjerne hun heter. Jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, jeg mener at det er Finstad.
0: Ja.
1: Du vet, de skifter jo så mye politikere, man greier jo faen ikke å holde rede på det.
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... dessverre har det vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja, ja, det... Det var jo ikke mange dagene etter han var ta graven han har, altså.
1: Nei. Ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var nå tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er... Det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo... Det gjelder jo for oss alle. En og annen gang så skal vi... Ta kveld her ja. På jorda, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte, og...
0: Ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav
0: stod ja, på, og, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var i... Ja, på, han kom fra Morsjøen med bil over Kolkfjellet, og så stoppet han på Atten sentralskolen, eller det vi har sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller med de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var med den her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte deg i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Ikke høy, de finske alper.
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har jo ikke jeg vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare, faen, med granskog og høy, altså, bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med, faen, meg helt fast.
0: Åja.
1: Vet du det? Det satte meg fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der, er ned i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har nå en kone som har brekt lårbein, og du skulle nå komme ut for at det skaut deg i foten, så ble det jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært når vi står nyss innenfor tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett. Så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: Så Så kan du godt si det er ferdig. Jeg har fått veden i hus.
0: Og jordmålt deg i fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Neida, det er jo trivelig, og jeg bruker å si det, vinteren, hvis det er en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten er jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, ikke sikkert du så det når du kjørte ifra hjemmeavann. Opp i Lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
1: Ja, sånn det er jo det her å ha de øye for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargestakk som oppstår i høstfargen. Den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det er jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene, eller i terrenget, så...
1: Ja, det er det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg
0: men,
1: god
0: det
1: sending
0: en,
1: videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det.
0: Ja. Tør du, eller er det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe i Sørkilla når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Ja, ok, da har vi ta god del av. Ja.
1: Det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå rote litt i denne papiren her. Nå er jo denne her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg er en skuespiller i Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller er kjent med uttrykket mot normalt?

0: Ja, hallo.
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noe en Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner noe her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg kan jo håpe på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har
1: nei,
0: jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringen hadde noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men var dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte å regne?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe som trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Ikke hatt så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelpte det noe på å mot seg opp for vinteren.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo være kort vinteren nå.
1: Ja, helt sikkert. Han må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, om han vil nå være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det er jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. I den del så kan det være sommer, eller uten snøtøy i januar nå, om det bare ikke blir så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av det her du har hatt, men...
0: Nei.
1: Men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes om. Men
0: nei.
1: Det her måtte noe være just der.
0: Det var han... minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Mormor!
0: Ja... Jeg var nå i Mosjøen en gang jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, så de kaller for Juster, og jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Ja.
0: Så han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespillerne var like så gode som min her, så er noe på den her latter og den her opptreden.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Når det er filmene så bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Det er Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han Terje kommer inn på øret her og sier at han har kjørt drosje i Oslo, så han har kjørt heimann han just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han Terje nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et tricky spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mester. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men... Nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jeg vet ikke om det brukes så mye nå. Det bruker noe mer før i den pjolteren der, og særlig kanskje bryllup, folk kom og så fikk de seg en pjolter.
1: Ja, bryllup, det nok sånn kommer da.
0: Ja, i dag er det noe ofte kommer, men jeg vet ikke om de bruker det kommer før i tiden, da var det noe, jeg vet ikke, men pjolter, det var noe noe som ble brukt i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men den skal bestå av en...
1: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak, eller?
0: Ja, konjak er rett.
1: Ja, vel.
0: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak det er jo brandy som blir produsert i konjakdistriktet, så han har rett i at... Ja. Men hva du skal da ha opp i når brandyen din da?
1: Nei, det... Så det var noe som pappa bruker nå, så var det noe som selters.
0: Det er jo det som er rett svaret.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Det var jo litt på tynn is.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var bare du var så blygen at du vil ikke vise kjæringen at du har peiling på hvem pjolter det var for noe.
1: Men jeg vet, Pina, det, vet du ikke det der skottene bruker å blande for noe i viske igjen?
0: Nei, det har ikke jeg... Det vet jeg ikke.
1: Det høres ganske unormalt ut, men farsan sa det var godt.
0: Ja, hva?
1: Han har melk i det.
0: Og jeg har melk i whiskyen, ja vel. Ja, kanskje det.
1: Det høres jo logisk ut. Og. Jeg kan ikke huske det der om at det skjelte seg eller ikke, det gjorde, men i hvert fall så bruker han det.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Så det er mye rart.
0: Neida, men vi kan jo ta den avtalen at hvis du holder konjakken, så skal jeg holde melken, så tar vi oss en kveld. Og prøv.

0: Jeg må nå tenke på, du har fått to spørsmål, det går nå litt rundt.
1: Ja, men fikk jeg nå tre.
0: Ja, ja, ja, det var nå bare for at jeg vet du har lyst til å imponere litt, så.
1: Ja,
0: så nå kan du gange rundt på, med hevet hodet på samvirkelaget i morgen.
1: Ja. Nei, da, vi må nå sende en helsning av Torina og Tor-Erik og gjengen sene på campingen.
0: Ja, de sitter vel ikke og hører, de er vel så opptatt med å...
1: Nei, det er bra sikkert på dem har på Korgrad,
0: ja. Tror du det? Ja, ja.
1: Det... Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, det må vi nå helse dem hvis de er i stand til å fatte en sånn helsning. Det vet jeg ikke, men...
1: Nei.
0: Vi kan jo hvertfall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller å høre på reprisen i morgen hvis de ikke får med seg den i kveld.
1: Ja, vi får se det sånn. Nei da, men du får noe bare, dere får noe bare ha en koselig sending videre.
0: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den femte etter mine beregninger her, så vi må nå stande på litt her, skal det bli overtid på denne redaktøren vår, så.
1: Ja.
0: Så, men tusen takk Arne Kåre, og så får du ha din familie, har du noen ut av kurvene hjemme? Eller,
1: han ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, han er Eivind.
0: Ja, ja, han skulle jo bare komme og sette i lamme meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem, det. Han kom, han har vært i Steinkjær en tur.
0: Åh, oh, ja, kom, ja vel, ja, ja.
1: Kom nå hit i, ja, og var vel rundt om en halv ti.
0: Ja, ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ta en fin aften på alle måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da får bare ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, det var en Arne Kåre Espervik, så ringte fra Bjerka. Bjerkalia, eller jeg bor noe nederst i Bjerkalia, så... Men... nå spør jeg om... Nei, det må bli presist. Hva er den eldste av alle vitenskaper?

0: Globen til Sverige, jeg og samboeren, så.
1: Åja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den Bottniska viken og fått litt sol.
0: Ja, det er jo rart at man bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksla og sånn, så skal det være helt annet vær enn her. Det er jo bare en 30 mil forskjell.
1: Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
0: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
1: Ok, Gildeskål, er det noen nyanlegg, eller er det noen utbæring, eller er det?
0: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunneller oppe i Storvik, jeg
1: tror. Åja. Vet du om noen fremdriftsplaner på denne veien ifra Lønsdal, og så nordover nyhjønne Saltdalen til... Til krysset der, er det lagt inn i noen veiplaner der, er det stykket som står igjen der?
0: Nei, men vi var der en tur nå første vekka, i det var mest av dem holdt på med noen fjellrenster helt opp med de her to bruen der.
1: Åja.
0: Så det ble noe litt utbedret, det begynte noen bredere vei, men det begynte litt mer... Det kan være en del sånn is og sånn som ligger der.
1: Ok, så det...
0: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her veien E6-en oppover Sørfold som er hovedprioritet her på Nordland.
1: Ok, ja.
0: Så det er det... Det utbygges der og var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
1: Og i 31, ja vel, ja. Ja,
0: korrekt. Så det blir jo langt. Lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfold, og nå er det en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
1: Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjell, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og,
0: ja,
1: og nordover, så det er jo akkurat den der stykket som står igjen der som... Men det er vel penger det står i, så de må vel ha...
0: Ja,
1: finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
0: Ja.
1: Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
0: Nei, det må være matematikk.
1: Nei.
0: Astronomi, kanskje?
1: Det var innertiden kommet frem. Ja da. Nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre, det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomien.
0: Ja.
1: Og det tror jeg at hvis jeg ikke har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å gjette det sånn som du, men...
0: Ja.
1: Men nå skal du få en innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
0: Nei, se da.
1: Altså en kylling som ene alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
0: Nei, det der var langt ut nå.
1: Jeg tror at du har... Bruker den noen gang, så det er ikke så, det er ikke så fryktelig vanskelig, men alt er jo ikke vanskelig, alt er jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg er helt sikker på at du har bruket det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
0: Broiler, kanskje?
1: Det er broiler, ja da.
0: Jeg fikk noe god hjelp fra de her, altså, dobbelt så gammel, så jeg merker det.
1: Ja, men han
0: er, jeg har aldri hørt om faktisk.
1: Vært, vært for den far din, han er nå over i Broilerstadiet nå.
0: Ja.
1: Ja, da, det var broiler.
0: Ja.
1: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
0: Ja, da får ja. Dere ha god sending, du og Terje.
1: Så. Takk skal du ha for det, og som sagt...
0: Du må nå bare helst alle kjente som hører på, så... Ingen nevnt og ingen glemt.
1: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ha det bra du.
1: Hei. Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har noe lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, Terje mente skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om piaffa, som ofte blir appelsiner I Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at... det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordroterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne, hovedsakelig kjent for?

0: Ja, nå sitter jeg på Blake Wesley skole i lag med en dame som heter for Katrine Flakken.
1: Ja.
0: Og du er lærer ved Blake Wesley skole.
1: Ja, nyoppstartet lærer. Lektorutdannet og startet her i høst.
0: Akkurat. Og grunnen til at jeg er her, det var jo ikke for at du er nyoppstartet lærer,
1: Nei.
0: Men det er en utstilling her nå med bilder av en Håkon Bleken.
1: Ja.
0: Og du har litt peiling på det her.
1: Ja, det er jo 8. klassen her da, på skolen vår som har arbeidslivsfag som fag. Og de har startet opp en elevbedrift som heter The Grinders. The Grinders. Så det her prosjektet startet litt for at de skal få litt inntekt til den her bedriften sin. Og så har vi så mange fine bilder her på skolen fra Håkon Bleken som ble donert da, i sin tid. Så tenkte elevene, hvorfor ikke ha en kunstkafé? Der vi kan selge litt kaffe og kaker og få vist de fine bildene til bygdefolket og folk i kommunen.
0: Ja.
1: Så det er egentlig litt sånn det startet.
0: Ja. En Håkon, hva slags tilknytning har han til Blake Wesley?
1: Ja, nei, det lærte jeg jo noe nylig. Han var da stebestefar til en elev som gikk på denne skolen for mange år siden.
0: Ja. Vet du hvor mange bilder det er han har her?
1: Ja, det tror jeg skal vi se kan begynne å telle da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i hvert fall 12 bilder.
0: Ja, det er jo en skatt der.
1: Det er det. Det er en kulturskatt, vil jeg kalle det.
0: Ja.
1: Han er jo en kjempekjent kunstner, egentlig.
0: Han er jo verdensberømt.
1: Han er det. Så det er jo kjempeartig at vi får ha det på våre skole her oppe.
0: Helt unikt.
1: Ja, det er det. Helt unikt.
0: Og det er jo veldig mange av de her bildene. Det er jo trøkk, og det er jo flere eksemplarer.
1: Ja, det er det.
0: Men er det noen spesielle favoritter han Håkon Bleken har, som du vet om her?
1: Jeg tror nok det var det maleriet som vi har, som er ekte. Det som vi har på lerret.
0: Men jeg tenkte på de andre bildene først.
1: Av de andre bildene. Nei, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Nei.
1: Kanskje Kafka-bildet.
0: Ja, kanskje.
1: Han var jo veldig opptatt av Kafkas sin litteratur, så han har jo malet blant annet Kafkas søster, den har ikke vi da. Men han har et helt Kafka-bilde her, men vi vet ikke navnet på det bildet, for vi fant ikke det på internett når vi søkte etter det bildet.
0: Ah.
1: Så vi fant ikke flere eksemplarer på det, av hverken på Nasjonalmuseet eller de andre museene som stiller ut hans bilde her i Norge i hvert fall. Så det var litt spesielt.
0: Det er vel litt, det er ikke ovanlig at når de har like bilder, men de kan ha ulike titler.
1: Ja, vi har faktisk to bilder her på vår utstilling som er likens. Og så ble vi usikre på om de har samme navn, fordi noen av fargene er forskjellige på de. Ene er litt mer sånn rød-blått-gult, mens det andre har ikke rød farger i seg. Så vi har vært veldig usikre på om det er samme bilder eller har samme navn, for alt er likt.
0: Ja.
1: Alt er helt likt, men det er forskjellige farger som presenterer. Og han var jo veldig opptatt av at samme bilder også skulle ha forskjellige navn, fordi at han ville at de opplevelser folk har til bildene er så forskjellige utifra hvordan farger det er, selv om det er akkurat samme bilde.
0: Ja.
1: Så det vet jeg at han var opptatt av da.
0: Ja. Og det, når han da kommer med to forskjellige titler, så er det vel tonen og stemningen som bestemmer et nytt navn, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det her har jeg også lest.
0: Ja. Men så var det et svært bilde her. Som er ganske unikt.
1: Ja, det er ganske unikt. Og det har vi på lerret, som ble donert her til skolen, der det er en skjult beskjed, kan man kanskje kalle det, eller et skjult spørsmål, der det står noen bokstaver gjemt. Fant du ut hvilke bokstaver det var?
0: Jeg har stått i 10 minutter og spekulert,
1: ja.
0: Og jeg har et svar.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Jeg får høre det.
0: Jeg fant ut at det begynner med hvorfor.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg litt problemer, for det var, men så ble det mislykkes.
1: Ja.
0: Og så kom det et ord på tre bokstaver neom.
1: Ja.
0: Og det var alt.
1: Ja. Hvorfor mislyktes alt?
0: Ja.
1: Er spørsmålet. Og det som er så artig med skriften er jo at den M-en er liksom flyttet i mislyktes litt opp, så den står litt sånn skjeft, de er liksom mislyktes, er mislyktes på en måte, eller selve ordet.
0: Ja.
1: Så det er litt artig at han har på en måte fått det med både visuelt, men også i tekst da.
0: Ja, og du føler det egentlig ganske mislykket selv når du står og ser på det.
1: Ja, absolutt. Man blir jo helt,
0: Jeg greide jo bare de to første bokstavene til å begynne med. Ja. Da tenkte jeg at jeg fattet ikke hva det for noe det.
1: Nei. Når jeg først kom hit, for jeg jo ganske ny da, så jeg ble jo veldig fascinert av det bildet. For den jo plassert i kantina til elevene, for det her alle på skolen spiser lunsj hver dag.
0: Ja.
1: Og så ble jeg stående og se på det bildet, og så så jeg noen bokstaver, men jeg klarte ikke å se sammenhengen. Jeg klarte ikke å se at det står hvorfor, eller mislyktes. Jeg så at det stod alt, det så jeg.
0: Ja.
1: Men alle de andre bokstavene klarte ikke, så jeg måtte jo få høre meg rundt med de på skolen. Og så ble de usikre også, for de har hørt det en gang, men visste ikke. Så vi måtte studere bildet lenge, og da så vi det helt til slutt, hva det var.
0: Og det inneholder jo så mye mer, det her.
1: Ja, det er jo bare en liten del av bildet.
0: Ja.
1: Det er jo ganske stort, det der bildet. Ja.
0: Det er jo, jeg lurer på, det var et kirketårn der også, det er for det var fruene, eller?
1: Ja.
0: I Trondheim, det var bra lekt.
1: Ja.
0: Lekt tårnet.
1: Ja. Det tror jeg også, det.
0: Nei, det, han... Og han sparer jo ikke på farger heller.
1: Nei, han var veldig glad i farger.
0: Ja.
1: Ja. Han brukte veldig mye, og kanskje ikke på den tradisjonelle måten som vi ser sånn moderne bilder i dag. Så det er ganske artig, for han får frem en sånn, den, sånn stemning i bildene, som man kanskje ikke får ellers med de moderne fargerne.
0: Det var kanskje en av grunnene til at han har vært verdensberømt.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, nei, det var... Veldig interessant det her, og så, selv om jeg ikke er noen ekspert på det her, men det er artig å se.
1: Ja, det er veldig artig å se, og det er veldig artig å kunne vise det frem også. Jeg tror elevene synes det er artig også.
0: Men dere har jo logget til mer
1: enn
0: den Håkon Bleken her.
1: Ja, det har vi. Vi ble jo invitert av en nederlandsk kunstner, som heter Floortje, til egentlig Rabohytta. Det var planen at vi skulle møtes med elever fra Træna. Men så ble det dårlig vær, og vi kom oss ikke til Rabohytta, så vi tok plan B, og det ble Korkfjellet.
0: Ja, ja.
1: Så der lå vi på Folkehjelpshytta. Og hun hadde et kunstprosjekt med elevene, der de laget kunst utifra naturen. Mm-hmm. Så noe av det de gjorde var å finne en farge i skogen, de skulle gjenspeile på et ark. De skulle lage akkurat samme farge som de fant ut i skogen. De skulle skrape på en stein for å lage strukturen, som man får på en sånn, hvis man legger et ark over en stein også, med sånn kull. Og de målte hvor mange skritt de brukte på 100 meter, for det er jo veldig forskjellig fra person til person. Så det var veldig mye sånn fysisk kunst vi jobbet med. Og alt det der ble slått sammen til fire plansjer, som vi da har i dag i gymsalen.
0: Jeg så det.
1: Ja.
0: Jeg forstod ikke riktig alt, men nå forstår jeg mye mer.
1: Ja. Og på siden av en av de der kunstverkene, så er det... Et skritt for en person. Og det varierer jo så langt hva et vanlig skritt for en person er, utifra hvor lange foten man har selvfølgelig, og hvor lang man er. Og det var så artig når elevene jobbet med det der, fordi de ble så engasjert, og de ble veldig inkludert i det der, og samtidig at de fikk møte elevene fra trena. Var veldig artig.
0: Så her er det verskelig sånn interkommunalt samarbeid, veldig. Og internasjonalt og interkommunalt.
1: Ja, absolutt. Så vi i forrige uke var på trena med 8. klassen, og hengte de der plansjene og møtte kunstneren, som var veldig artig og lærerikt.
0: Ja.
1: Ja, så det var artig.
0: Men

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records. Det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak fire personer, to menn, to kvinner og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD'er I også, den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemeika Copeland, som var

0: that's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind-Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

heart we said. So that old evil spirit can I

0: Dette diktet kan vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Hva er det lagt et par dager i det, spør du meg? Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp. Fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK. Men de ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak. Med selveste Studium. Det stort altså. Han var... han misset aldri, spør du meg. Ja... Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Studium.
5: Å, hallo, Studium.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold.
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
5: Ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Det noe galt der?
6: Og lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der i råskinna. De jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med rør i lanken og prater med deg, det et Guds under. Direkt i griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Studium, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien til den her lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøsset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det grønt, det vet vel du, og det grønt er ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total,
5: ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare det at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på hornet, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt, bare å tenke det, vet du.
6: Ja, altså, ok. Ja. De der nei-folkene, de har fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fiksa, de nei-folkene? Først så kom de jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet, må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå, altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du, det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
6: Du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han eika, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
5: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du synes
6: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt, den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spaserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til, vi har fått bikkje her nå.
5: Og har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, juristen, han er, jeg aner ikke, han bor og her borte. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg har hatt på tråd i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
6: se. Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der, ja. Det med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye I det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått I et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har følt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluesframe med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og på sitt grunnlegge, jo jeg det også, startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Shame er veldig bra.

God kveld, kjære lyttere. Ja, vi håper jo at vi har noen lyttere i fredagssendingen på Radio Korgen. Og vi som setter i dag, det er studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og en uansvarlig programleder som heter Jens Johan Valla. Og vi har som sagt fredag den 11. september, og vi er i uke 37. Nå har jeg en bok framfor her, så jeg fant noe her i et skap, og det står navn og dag. Og så slo jeg den opp på 11. september, og her står det at i dag så er det diamantens dag. Og navnet, ja, hva skal jeg si, de sa navnedag i dag, det han Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina og Elvira. Og så står det, det er bare ett hjørne i universet du kan være sikker på å forandre, og det er ditt eget jeg. Og det var en kar som var tydeligvis Huxley. Ok, det var noe navn og dagen. Ja, vi er som sagt på fredagssending i dag, og det vi hører nå her, det var jo Pertentlig Bentley med han Øystein Sunde og Ingrid Bjørnhov. Og så er vi kommet til meldingen. Og det er ikke mange ut av dem, men vi leser nå her, og etter hvert når vi kommer litt ut i sendingen her, så skal vi snakke med arrangørene som er nå nede på campingplassen på, i Korgen. Det var bare en liten, stakk innom en liten tur før jeg gikk opp i studio. Og det var nå kommet en del folk, og de ventet noe mer etter hvert. Men det de skriver nå her, det dreier seg om i dag og i morgen, eller frem til søndag da. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Det er altså fra i dag ettermiddag og til den 13.9. i 26. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det med store bokstaver, velkommen. Og så har jeg inn her skytterne. Så håpte nå på å treffe på en elg eller en hjort. Og det er terminliste for Gjeskhaugen skytebane. Det er Korgen skytelag. Og da da har vi uke 38. Det er på tirsdag. Og da er det 15. september, og det er det oppskyting. Og samme er det på torsdag den 17. september, oppskyting. Og uke 39, tirsdag 22. september, og det er det også oppskyting. Treningen før denne oppskytingen her var ferdig i går. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så blir sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og oppskytingen som det nå dreier seg om nå, den er medlemmer gratis. Og kroner 250 for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, det er 6,5x55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkortet, og vips, nummeret ditt er 76-32-43.
Ja, det var de meldingene vi har her, men som jeg bruker å si at hvis det noen av seg kommer på, enten det noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har noe ikke fått tid og tatt for noe, så heller at det noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke er så fryktelig nøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han sette Tord Johannesen. Han sette gråtkvart på en flyplass ned på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter den der flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt hun inne på det der Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere hun Eli Solhaug og hun Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig, at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpene, så han flyg nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, så en Terje K... Hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så... Men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk her i stad. Det er fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det er busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen han start fra Hemnesberget klokken 900. Og så ifra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10 til 10:30, altså den, om den tar en liten stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Så. Det var altså 10 til 10:30 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det, årlig medlemskap koster kroner 200, mentalhelse.no. Meld dere på til Ester Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB, turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS-nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen den er 18. september. For Mental Helse Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld da. Skal vi se, så har vi... Ja, sånn da... Det er fra Bjørgen Reinemo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20. Onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskreven av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke får til å ta deg av han Jon, for det er

0: Ja, bare for å oppklare at det ikke noen som jeg forstår, det, der var ikke han Tore Erik Tustervatns sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur og hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommeren når det gjelder gjester, men hun har stått an etter Trondheim, og så vi fikk ikke tak i hun da, men jeg var nå snakket med han han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke det har vært lesten i på Korkvilje og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkvilje motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det var kjære eier av Korkfjell, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst, og det er noe, behøver du ikke noe æren for å ha i, på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og... men jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, ja, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommerer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20% vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok sett gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer gjennom. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og, de, og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det, vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som, sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellisten, har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har... Er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh,
0: det er så
1: stor for det. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlendere og tyskere og litt sånne type ting. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånn evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe forslaget over. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helga. Han meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja da. Så for vinteren, han kommer. Det vet vi. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan jeg si. Nå ble det litt komplisert med at før om morgenen så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jeg visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja. Ja da, nei, det er litt, for jeg brøt jo da for egen kostnad, kan du si. Det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, men jeg mener at det skulle egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si. Sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo... Ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo statens veivesen som gjør det, men det er jo... Ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker som omkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har bruk for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja,
1: sånn at egentlig strengt alt skulle det kanskje være en fylkesvei. Sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner som er glad i diesel og dieselprisene, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøkte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men utover nå, så blir det da i helgen da, eller?
1: Ja, da det blir noe åpent på hverdagen enn det en stund til. Jeg regner med, sånn, i hvert fall til elgejakten har begynt, så blir det noe åpent til... På dagene, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir, er det nok besøk til å holde åpent på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke jeg her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis du begynner å jage dem her i bra, men Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og...
1: Å ja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
1: Ja vel. Ja, det er det hvis han bare skremte den opp på svartplaten, ser du ikke ned igjen. Så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte dra, Ola, du tror jeg kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei, hei.
0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja. Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å si fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodda ligger nede i, nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solværsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Og vi har startet opp med damenes og kurvlunchen ja. Igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
2: Og så har vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså om det er fårikål eller ikke.
0: Nei,
2: det vet ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye.
0: Nei.
2: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke alt skal ikke være taco som de synes.
2: Nei, da, det er noen husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
2: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her. Og så får vi noe bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Og så har det jo mye å si også høsten, Biles.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få det 25-30 grader ja. I veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra, men...
2: Ja, men at det...
0: Men er du, som avslutningsvis, er du noen jakter? Du tog gang på jakt, så det ikke...
2: Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så...
2: Nei, det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: Ja, ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme.
0: Ja.

Det var Hoot Many Singers, en sång för länge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså denne tegningene som hun har laget, de altså, ja, jeg vet ikke alle som, det noe, sikkert mange her i Hemnes kommune som flink å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artig når det gikk noe bra etter hvert, så. Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilt den der ut på Bjerkedals skole, eller på Valdas skole, eller ord som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål. Jeg må se på klokka. Nå er klokka 14 minutter over 11, så da tror jeg at vi starter bare det, og da får dere et spørsmål her, og så ringer dere inn, og dere kan svare på det spørsmålet, og så kommer dere inn i studio, og så får vi snakke litt i lag, og så kanskje at dere får et tall spørsmål, så vi kan diskutere oss frem til en løsning, hvis det ikke sitter

han er nå kansler. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker noe med Halvor Tvero.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, så du satt.
0: Ja, nei, men det var noe...
1: Jeg hadde en kompis på besøk, jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, er du
1: kommet... Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk, var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under en stol, jeg tror mange kjenner meg, ja.
0: Ja, nei da, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente det på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå jeg er hjemme, altså. Du skjønner, jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått dem på føtten, så springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har da full service.
0: Ja.
1: har ikke noe klager over.
0: Ja da, nei da, det er noe, alt gror nå, men det kan jo være litt de første vekene, så blir man jo litt plaget enn både med krykket og sånne ting, så dett ned.
1: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn der, men ikke verre at over helgen, så at vi satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja. Jeg var og kjøpt bensin på hjemme av han, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og tall per liter.
1: Ja, du var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellet på diesel, så...
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da, det er naturlig, og i dag, det er jo full trøkter. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, ja, da, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, eller sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby, eller til Storuman, det er ikke noe bensinstasjon... I nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må til Hemavann.
0: Dere må til Hemavann, ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig til Hemavann.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå tror jeg denne Hemavann er overtatt.
1: Ja da, det er noe mange år siden det, altså Ternaby raser jo ned, kan du si, og spesielt etter at de fikk Systembolaget ut og gå i Hemavann, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånn, nordmenn, de kjører jo over til dit for å handle, og da har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da, så, det...
1: Du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de, de høytflyvende ordene, altså, så sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han, ble han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo det her elvekaren der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var under tieren, der satt han. Det var hun Finstad som sa det på...
1: Ja, hun heter Pina Li Finstad, gjorde
0: hun det? Ja. Det tror jeg gjerne hun heter. Det, jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, jeg mener at det er Li Finstad.
0: Ja.
1: Du vet, de skifter jo så mye politikere, man greier jo for at de holder rede på det.
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... dessverre også har vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det... Det var jo ikke mange dagene etter han var til graven han har, altså.
1: Nei. Ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var jo tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: Man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er... Det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo... Det gjelder jo for oss alle. En og annen gangen så skal vi... Ta kveld her ja. På jorda, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte, og...
0: Ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav det
0: ja, er oppå, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var i... Ja, på, han kom fra Morsjøen med bil over Kolkfjellet, og så stoppet han på Atten sentralskolen, eller det vi sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller med de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lammet da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var med den her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte deg i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Ikke høy, de finske alper.
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har jo ikke jeg vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare faen med granskoghåga som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med faen meg helt fast.
0: Ja.
1: Vet du det? Det satt meg fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der, er ned i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har nå en kone som har brekt lårbein, og du skulle nå komme ut for at det skaut deg i foten, så ble dere jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært nå når vi står nyss inn for tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett, så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: Så så kan du godt si det ferdig. Jeg har fått veden i hus.
0: Og jordmålt deg i fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Nei da, det er jo trivelig, og jeg bruker å si det, vinteren, hvis det en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten er jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, ikke sikkert du så det når du kjørte ifra hjemmeavann. Opp i lia, det var en lunde, skogslunde, som ble den helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
1: Ja, sånn det er jo det her å ha de øye, for det er fine som skjer om høsten. Det er bare fargestak som oppstår i høstfargen. Den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det er jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene, eller i terrenget, så...
1: Ja, det er det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og... Og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg
0: en
1: god sending videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør her.
0: Ja. Tør du, eller er det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe i Sørkilla når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Ja, ok, da har vi ta god del da. Ja.
1: Det er
0: det. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå rote litt i denne papiren her. Nå er jo en her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg er en skuespiller i Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller er kjent med uttrykket mot normalt.

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo en Asperøk her som ringer. Har du etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det har jo vært trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til min far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammen seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det nå på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det har nå vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Åh, ja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den Bottiska viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksla og sånn, så skal det være helt annet vær enn her. Det er jo bare 30 mil i forskjell, så.

0: veiplanen der er det stykket som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå første vekka i lave mest av dem holdt på med noe fjellrenster helt opp med de her to bruen der.
0: Ja.
1: Så det ble noe litt utbedret. Det begynner ikke noe bredere vei, men det begynner litt mer. Det kan være en del sånn is og sånn som ligger der.
0: Ok, så det...
1: Men jeg tror i første omgang så det vel det her veien E6 oppover Sørfold som hovedprioritet her på Nord.
0: Ok,
1: ja. Så det er utbygges der og var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: Og i 31, ja vel, ja,
1: korrekt. Så det blir jo lang, lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfold, og nå er det en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
0: Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjellet, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og...
1: Ja,
0: og nordover, så det er jo akkurat den der stykket som står igjen der som... Men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: da. Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kom jeg frem. Ja da. Nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre. Det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den, den gamle, den eldste av alle vitenskaper, det er astronomi,
1: ja.
0: Og det tror jeg at hvis jeg ikke har hatt svaret, så tror jeg også ja, jeg har kommet til å... Og Gjette er sånn som du, men... Men nå skal du få en... innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei,
0: se da. Altså en kylling som ene alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var langt ut nå.
0: Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det er ikke så, det er ikke så fryktelig vanskelig, men alt er jo ikke vanskelig, alt er jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg er helt sikker på at du har brukt det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
1: Broiler, kanskje?
0: Det er, satt, det er broiler, ja da.
1: Jeg har fått god hjelp fra de her, altså, var dobbelt så gammel. Så
0: ja, men
1: jeg har aldri hørt om, faktisk.
0: I hvert fall er far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
1: Ja.
0: Ja da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får ja. Dere ha god sending, du og Terje.
0: Så... Takk skal du ha for det, og som sagt...
1: Du må nå bare helst alle... Kjente som hører på, så. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
1: Ja,
0: ja.
1: Yep, ha det bra, du.
0: Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har lagt merke til akkurat når dere

passert. Men hvor høyt ligger polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, Terje mente jeg skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om Jaffa, som ofte blir appelsiner fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at... det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordrotterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type... Filmen spilte han i.

0: Martinsen, Bryggfjell, med fullt av unger og sangen om Hemnes.
1: Det var vel Ellen Agnete som skrev teksten, og Arvid da skrev musikken.
0: Ja.
1: Og så var det fullt av ungdommer med.
0: Det liksom ble vår nasjonalsang, det der.
1: Ja, det en flott den der.
2: Jeg tykker han kjempefin. Ja.
1: Det trivelig.
0: Derfor så spiller jeg han ofte. Ja, oss har jo en gjenganger nå, har vært det flere ganger i Radio Korgen, der vi har pratet om at nå skal vi over på DAB.
1: Ja.
0: Og hva betyr DAB?
1: Ja, det
0: og
1: hva
0: er det for noe?
1: Spør jeg glad, jeg hører
0: og
1: på FN.
0: Det jo dannet et selskap som de kaller for Helgelandsradioen. Et samarbeid mellom Rana og Hemnes, eller Radio Korgen da, for å prøve å få til det her i lag. Og da var målet å få DAB-dekning over hele regionen vår. Og i går da fikk vi beskjed om at nå kan de høre på DAB, Radio Korgen på DAB, helt til sørligst i Grane kommune.
1: Vefsen.
0: Så nå er både Grane og Vefsen kommet med i klubben vår. Og dermed så begynner vi å se fasongen av det her prosjektet. Og i går så kom det beskjed at Radio Rana har logget et innslag om DAB-utviklingen på Helgeland. Med, de har intervjuet han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen om det her. Og det har vi nå fått i studio, og vi deler det med dere som sitter att med radioapparatet.
3: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon i området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går ifra Rødøy og Rana i nord til Sømna og Bindal i sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det i, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender er en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de er der. Men lokalradioen her, i hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard, som er en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS er for noe?
2: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel nede på Østland og der, så er jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi er så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, er 50% eier, og Radio Korgen er 50% eier. Det er for at det er en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg, så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
3: Men i utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
2: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
3: Og det innebærer at de rettighetene, det er noe som følger med?
2: Ja, det er jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det er jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
3: Det er jo den såkalte lokalradioblokka det her jeg snakker om da, og den bygges jo ut for, i hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den er jo til stede, men Det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
4: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering, og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det er jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det er jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det i gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi er veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
3: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du er jo en del av denne gruppa her som er en del av Helgelandsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
4: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
3: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
4: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
3: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert, men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått i selskapet?
4: Nei, altså fra vi sendt først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
3: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og Og vi skal jo være heldige, vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss til verket, så tror jeg vi har slettet litt med økonomien faktisk.
3: Det ikke laget for lokalradion å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vettehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet

0: en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet, det her, er det en hobby det her? Blir det hobby av vei? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinja, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senden.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de hette for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, men som Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så voks ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre hun opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor åt hun Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det vart ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: der tonet vi ut ABBA med Move On. Det var et ønske fra han Knut Pedersen, han som kom med alle her opplysninger om Annifrid Lyngstad. Så det fant vi ut, vi måtte jo høre på det ønsket.
1: Det var, jeg kommer på at jeg har hørt den der, men det var jo en fantastisk fin melodi.
0: Det var det. Og så hører vi jo en flott sang etter den praten du har med Paul Aspaug. Det var Hemnes sangen av Ellen Agnete og Ann Arvid. Og så har vi der innslaget med utbygging av lokale radioblokker på DAB med Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen. Da hører vi dansebandet med høstfest i Snertingdal. Det er jo høst nå, så det passer godt. Men hva vi skal fortsette med nå? Du har jo vært så aktiv denne veka også. Du har jo sprønnet i mailhusene og pratet med folk.
1: Du vet det at det har jo vært mye skriving i Ranabladet nå om datalagring her og datalagring der oppe i på Mo. Men så har det jo vært så stilt om hvordan går det med datalagringa prosjektet som Escale har i Korgen. Og dermed da fann jeg ut det at jeg må jo høre med Viggo Hoff som har vært med i en gruppe knyttet til det prosjektet. Hvordan går det her? Og nå har de fått ferdig en rapport som har veldig mange ferske nyheter.
2: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff i Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt i aviser i ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede i starten da det var snakk om det her.
3: Ja, jeg gjorde det, for at i 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var i ferd med å starte et reguleringsarbeid i Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
2: Akkurat.
3: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde i Narvik kommune, Bjerkvik.
2: Ja.
3: Og jeg synes jo dette var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser i kommunen. Det er jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her, og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak i det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut i intet hvis vi ikke bruker den til noe.
2: Åt kråka,
3: ja. Og det må vi unngå
2: for
3: alt i verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her. Hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg begynte å ha peiling på det her, og skaffe meg litt informasjon.
2: Mm-hmm.
3: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk i et samarbeid med Nordkraft. Ja. Enkelte folk hos Nordkraft som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mennetanker.
2: Ja, ja.
3: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak i et prosjekt, da, kan du si, som vi i dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
2: Ja,
3: ja
2: det, men her er det en lang historie.
3: Det er en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana og utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da, at han er jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
2: Nei.
3: Så den er en kostbar rapport, en omfattende rapport.
2: Dere måtte ha bruket flere 100 000 på det her?
3: Ja, budsjettet ble 600 000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det er en kostbar sak.
2: Ja. Men du taler om Nordkraft.
3: Ja.
2: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
3: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det er forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk i et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som som har tilgang på kraft, eller som har nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene.
2: Akkurat.
3: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern. Ja. Det Kjell Inge, et av Kjell Inge Røkkes sine selskap. Ja. De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-Scale. Og Aker jo var med i det, de vel per i dag største eier av N-Scale.
2: Ja.
3: De de som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
2: Ja, så det, nå det N-Scale.
3: Nå det N-Scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag i dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
2: Ja.
3: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt i den sammenhengen. Men det altså N-Scale som ei prosjekt,
2: ja.
3: Og driver videre.
2: Men du har ingenting med N-Scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
3: Nei.
2: Du har vært inne i en gruppe, eller i en gruppe med å utnytte bieffektene.
3: Ja. Jeg har ingenting med N-Scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med dem, selvfølgelig. For at uten N-Scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
2: Nei, det logisk.
3: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller N-Scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
2: Ja.
3: For jeg bruker ordet energi for det, at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til Kraka, så vi snakker om. Vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengde. Ja. Det vanskelig å forstå hva store mengder det, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men, men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomater, altså, men det er egentlig bare et av mange muligheter.
2: En konkretisering.
3: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat på samme jord.
2: Det går vel også an å tenke blomster?
3: Ja, ja, Vesterli er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
2: Akkurat.
3: Men det skal produseres et eller annet som nyttegjør denne varmen.
2: Ja.
3: Fordi at det, ellers så går det inn til spillet.
2: Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her, for eksempel?
3: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
2: Ja.
3: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
2: Ja.
3: Våres nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og jeg har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
2: Klart det.
3: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at N-Scale vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
2: Og det betyr at N-Scale kommer ikke med regning på varmen?
3: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
2: Akkurat.
3: Men vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for N-Scale er å sende den rett ut i luftet.
2: Ja.
3: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
2: Akkurat.
3: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
2: Ja.
3: Og det skal vi ikke ha noe av.
2: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
3: Ja, det er helt rett.
2: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
3: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
2: Ja.
3: Det vil bruke cirka 1%
2: der, ja.
3: Av det som beregnet som overskuddsvarme. Så det ingenting.
2: Nei, det jo helt utrolig.
3: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnaden til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
2: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
3: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
2: Ja.
3: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan gjenge seg oppe der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterby skal bli en fremtidig industripark.
2: Det blir jo det.
3: Ja, det blir det. Og datacenteret blir liksom motoren i det her for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønnen i Hemnes kommune jobber med.
2: Ja, det som han Robin har vært i.
3: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
2: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
3: Veldig mye energi, absolutt.
2: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
3: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de vil jo trenge masse energi som de må slippe å kjøpe. Ikke sant?
2: Ja, det var.
3: Og det er det som det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Vi har jo invitert dem med på i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
2: Akkurat.
3: En del av denne gruppen her.
2: Jeg så også at det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
3: Ja.
2: Vil det å kunne komme inn i denne sammenhengen her?
3: Det vil absolutt kunne komme inn. For det at blått avfall, som de kaller det for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
2: Ja.
3: De var produsert på Fauske.
2: Ja vel.
3: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
2: Akkurat.
3: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like som den øvrige salaten her.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
2: Ja, og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
3: Ja, den vil produsere gass.
2: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
3: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglengre inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark, som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
2: Ja vel.
3: Ja da. Så du har trailere som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, ja. Vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente tilbake igjen. Ja. Da er jo ren.
2: Og få på jorda.
3: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matjord. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
2: I det veksthuset.
3: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
2: Nettopp.
3: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
2: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
3: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger. Du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe.
2: Ja.
3: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, men du setter jo her og ser i det med meg at litt av det vi tenker her, med ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
2: gas. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var jo et alternativ.
3: Det et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
2: Ja.
3: Og til veksthus. Og når vi da har fått den her syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si, du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg, for å si det sånn. Men det klart, det mange ting som skal løses opp i her, det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
2: Energi er ikke noen problem.
3: Energien er ikke et problem.
2: Nei.
3: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i
2: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
3: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
2: Ja.
3: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
2: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
3: Vi er en vassdragskommune, så men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som ja. Er lakseførende elv, så vi det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her er lykkes i alle leddene da. Men som du ser av den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
2: Veldig flott.
3: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datacenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datacenteret. For de skal ha kaldere vatten.
2: De skal ha vatten, ja.
3: Ja, det er målet.
2: Ja.
3: Så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datacenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
2: Ja.
3: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
2: Ja.
3: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
2: Det er
3: jo ting som må utredes.
2: Ja, der er det veldig sårbart.
3: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
2: Ja.
3: Men, altså i lukket
2: det. Nå blir oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
3: Ja.
2: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
3: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
2: Ja vel?
3: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
2: Så det er allerede i gang?
3: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne saken med den tildelingen.
2: Så det er liksom knuten nå?
3: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enskel har løpende dialog med hennes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enskel for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
2: Det må jo være rett i blinken for dem.
3: Ja, det er det.
2: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
3: Ja da. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til. Ja. Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogas får lyst til å komme etablert.
2: Ja.
3: Så den her prosjektgruppen vår, vi jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, så at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
2: Ja, for det vil vel være veldig dumt hvis Enskel for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
3: Ja.
2: For det bør vel gå i takt?
3: Det bør gå i takt. Altså, Enskel jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
2: Ja.
3: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det ser jo rapporten litt om, unnskyld, at det, da går det som regel i sted.
2: Ja.
3: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
2: Ja, det er jo kjempelurt.
3: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
2: Ja.
3: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med Enskel.
2: Og når den her knuten med krafta er løst, da er vel det neste at Enskel må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
3: Da tar de
2: for den er jo ikke tatt enda.
3: Neida, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant? Ja. Microsoft og alle de her som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
2: Det er jo spennende.
3: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokal, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datacenteret, vi kan like det, de ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
2: det kommer kvar, uansett.
3: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datacenter.
2: Ja.
3: Når du er på Skatteetaten, så bruker du datacenter.
2: Hele tiden.
3: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på grunn av arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer.
2: Ja.
3: I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
2: et annet land. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enskel, når du fortalte at Aker var største eier der.
3: Ja.
2: Det er jo egentlig et norsk firma.
3: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjellinge Røkkesenes mange selskaper.
2: Ja.
3: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
2: Enormt
3: mange. Så det kan ikke være negativt.
2: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han er meget inspirert.
3: Ja, jeg har jo ofte lett for å bli inspirert når jeg har sjansen for ideer, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeid med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som hverken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frosta, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
2: Ja.
3: De har apparater mot Coop-system og Rema 1000
2: markedet,
3: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at er maten produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsynet,

0: Det är bara Grand National från Hamnesberget med Hit My Soul.
1: Ja, vi fann ut att vi måste avsluta det här programmet eller intervjuet med Viggo om en skick eller lokal låt,
0: ja da,
1: med internationalt präg.
0: Det måtte vi gjøre, og nå vi nå forresten kommet til siste delen av sendingen i kveld. Ja, klokka nærmest er 10:30, så det er på tid til å komme oss hjem.
1: Det har vært den senere tirsdagen som bruker.
0: Ja, men jeg skal ta fort gjennom det her meldingen vi har.
1: Ja da.
0: Jeg vil først si den her fra Bjørgel Reinamo, Saniteten i Korgen, at det medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag 16. september klokken 18:00, altså i morgen kveld. Møt opp, ta med gevinst, vi kaffe få.
1: Og den aktive sanitetsforeningen, de har også et opplegg på lørdag den 26. september. Det på turisten i Korgen, fra klokka 11-15, da serveres det kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker.
0: Vi kjempebra. Og så har vi fra Mental Helse, de skal en tur til Sverige, de drar til Hemavan via

0: Hattfjelldalen den 26. september. Det blir tid til å ete og handle i hjemmehavene. Og dere velger selv om dere, hva dere vil ordne dere delesen. De arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnesberget klokka 9, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og det koster 200 kroner for medlemmene, 400 for ikke-medlemmer. Og årlig medlemskap, det koster 200, så hvis dere vil melde dere inn i mental helse. Men ring nå til Ester Levang og meld dere på denne turen. Bare ring hele kvelden og natta med, hun tar telefon. Og blir bare glad det blir mange, for de må jo ha bussen full for at de kan kjøre.
1: Og så har jeg en melding fra Korgen Skytterlag. Nå er det slutt på treningsskytinga oppå Gjesskøyen. Nå er det oppskyting til den ståkalte storviltprøven. Så det er kun oppskyting nå, og første mulighet, det er på førstkommende torsdag, den 17. september. Og den all skyting, det startet klokka 17.00. Så har du fått ordnet lisensen din nå og skal på jakt, da må du benytte sjansen på førstkommende torsdag eller tirsdagen etter derat.
0: Og neste sending i Radio Korgen, det blir på fredag klokken 22.00, og det blir han Per Jomar Hol og han Vegard Skare som tekniker, og så skal vi det få være med da.
1: Du skal nok bli sentral igjen.
0: Elsa Hol heter nå jeg da, ja. Hvis ikke noen vet det.
1: Og kveldens trio?
0: Ja, vent nå litt. Ja, det var det. Vær så god.
1: Den har bestått av teknikeren, han Sverre Sørensen.
0: Han har gjort en kjempejobb.
1: Og hun Elsa Hol.
0: Og han Per Jomar Hol.
1: Og da tror jeg vi sier takk for i kveld.
0: Det gjør vi som menn. Det skal vi gjøre med.
1: Ja, vi må ta det med vamp.
0: Ja, hvorfor ikke? Tirna Noir. God natt og takk for i dag.